0: Lihat tau disebut monyet si goblok.
1: Antep kerasaan.
0: Jangan kerasaan, jangan kerasaan.
2: Ohan gitu loh.
0: Sini, kadeh, kadeh, kadeh, kadeh. Balikan deh, balikan deh.
2: Balikan deh.

0: Aisyah kunaon jenong.
1: Ari sinen mani plak teu ganahan.
0: Ai mane?
1: Aya nu geus lagi celak.
0: Teu sia malen awewe goblok atuh sia teh.
2: Hooh. Bo aya kanyutan.
1: Teu meunang jorang ieu teh hareupeun umum loba jelema.
2: Naon kitu?
1: Eta nyebut kanyut.
2: Hei, jenong jorang eh, jenong jorang ih. Nang jorang
0: tang tukang teuing atuh sia teh
1: maneh bieu jorang
2: naon kitu
1: nyebut kanyut
2: jorang eh ih amit-amit eh
0: ya da emang kita ngari ngaran kanyut mah eueuh lemesna
2: pan epot
0: sok peangan dina kamusuna di mamana eueuh lemesna kanyut mah nya aing papanggih jeung kanyut ulu itu personalia eueuh.
2: Oh, lain
0: ari kanyut mah bapak tah model ayeuna bapak ieu bapak rasta ieu teh hajat anu bungsu tah ieu teh istilah nama dina bahasa Sunda teh upami hajat bungsuna disebutna teh mukpukeun ti kanyut.
2: Oh,
0: eta jadi teu jorang ge kanyut mah.
2: Lamun nu borangan?
0: Nu borangan kanyutna punuh.
2: Lamun
1: anu eraan?
0: Nu eraan kanyutna tarang.
1: Ari nu wanian?
0: Lahir kanyut.
1: Paingan urang dieu mah nya, urang pamanukan kabeh bapak-bapak teh lahir kanyut.
2: Wanian. Ala tadi aya nu egang.
0: Naon?
2: Siga nu burut kanyut.
0: Goblok. Sok jenong buru.
2: Hah?
0: Si jenong.
2: Sok jenong atuh buru nyanyi.
0: Aing dalangna maneh sine nanya.
2: Sine. Wi ngalok nya.
0: Heeh.
2: Wi ngalok.
1: Urang lamun dina sinen mah sinen kahot.
0: Saha?
1: Cici cing burilah.
3: Iping susuh deran tina gendinganipun macan-macan.
2: Apanan iyu alok
0: sinen heula
1: sinen geus dalang sinen geus sinen alok
2: oh punten atuh aing hilapeun
1: abdi
2: abi hilapeun
1: sok
3: Raden Putra Gatot Kasalumam pamerang ibing susuderan tina gendingane pun macan-macanan leudieu
1: Bang Toy Bang Toy
0: hei hei hei hei goblok
2: baina alok wing mah
0: lain masalah alok ye sinen
2: oh sinen salah
0: dimana aya Gatot Gaca di piri gubang Toyib goblok
1: ari geus naon
0: sinyang kirut
2: sinyang kirut
1: tadi ngomong atuh
2: sinyang kirut
1: dasar sok
3: Raden Gatot Kasalumam pamerang ibing susuderan tina geningane pun macan-macan
1: sinyang kirut sinyang kirut
0: lagamna atuh lain kitu
3: susoderan tina ganinganipun macan-macan
1: sinjang kirut sejatining wayang anu burut nuju ngadalam cat
0: Aisya goblok make anu burut keur ngadalang berarti ka dieu goblok
1: sinjang kirut sejatining wayang anu burut keur nyekel wayang
2: ya ulah make kitu
0: ulah ku eta ulah ku sinjang kirut teh
2: ulah sinjang kirut anu naon kitu
0: oh sok genti balik genti
1: sok atuh sok
3: Raden Gatot Kasalumam pamrek ibing sesodiran tina geningane pun teu ngangge sinjang kirut
1: Kacipalang kaciri

那还就是跟什么忘掉一个人丢。Jauh pindah dan menghasil ke nyumah bangang-bangang timu ikat tapi kalian ke pinggan gula kuci. Adi tarima manajerem.